バンジャーナイイチェイヤー。イプリルカラザン、ダパーサルポ。イプリパーサルポンダザングル、ティルバスノンソリジー。パナマラパーサル。インゲルゲタ、インゲタパテゼ。アラムパーブミエンムアランガイッタアルカティ。パタケタタランダパーガ、カイリルレ、アナカティルズ。アプリアナダー、ナムサイザン、アルミニー、ナムサイザー、ティーヴニアー、インデンデカイテカティ。インデイルレメドワニコザキ、インデウォダミンクルス、ポダー、ラジャー、テルヴァンダーマルレパラダ、ニーヴァンデ、マイヴァルテラパラダ、アブリンデ、パーセルパニアンチルタン。インデパーセルレクランダー、メドワイザー、エザニカノ、ダーランパー、アメンナム、アリンデイツ、エナメノ、ピッチツウィキリノ。ヨプリムダ、アルバーカ、カイラムリオムリアゼ。エルラジャーのレンディカイロンのプリティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティカティムーハムーハ。あなたに、今夜、ラム、カランダナム、ワルムボディ、インディプリラ、サンダマーレム、ソリタリタリタ、ウローハ、ヤダネン、ウォンディラルパーミン、カラーペーザ、タカリブダミーディ、インディマヤワリア、ウォーカム、ウローハイザム、ウォーカム、ウォーハイザム、ウォーカム、カンダディカチ、コンダディコラム、ウォーハイザム、ウォーハミルグレ、タイズンディラング、アダムキア。アラムプレイプレイラウンガレアで、アラメンランガレアで、エンドソルデー、アリカンダディ、カチンネケラ、ウォローハイ。ウォラハンダン、サムニルクラウォラハンダン、ウォラハン、ベレーデンウォルティア。アビングダルウォルダン。アンダマリカアクララベレ、ウォンティラルパンビン、ウォローハイングラ、プリアパンブング。アンダパンブカリプリナ、カラベレタカディウィダムエディ、カラベレタナ。アランタンタンパリチャリウグンデー、アルクバラケンユリトウカンデパン。カディビアダミエリー、アンデカディビアンデシャンエリー、アディルペルマイエイアンエパラスウダブン、アプリソルムアルランアルペラマインギブルタンシーマン。パティアヤ、ゴイルゴイルポイトガレ。アラワンデミリギラ、ワンデミリギラ。イレイ。ソルダメ、アヨギン。ナンバーメ、ムトア。アヨネ、マウエノ、エレメン、エブリ。アディルペルマイエンエパラスウダブン、タパミダン、プリタルサリア、アディルペルマイエンエパラスウダブン、タパミダン、プリタルサリア、タララディカンダメリザディポール、イテネエラパティクルラザ、パナマニングラ、テロナマリアン、アミティクル、イヴァレラパティクル、ブルワハマパカンポイトンダーラングレ、セロマーヘルクル、パダダダマーケルディ、アブラアバアアセイラアプティルディ、アンダサメンナムキンダサメンナムキンダラグディ、イプリアラブティティ、ヤナモン、デヨミンダウォルシタティ、ヨナパレチャンダム、サリアパ、ナマカナマレアルカダ、アマノリアディカムナムセンディアンジュウザン、ムディアカダミ、アパザナムディヴェニーカムペル、ヨナウォルディパティクワンディティティ、アンダウォルディパティクワンディティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティタパミタンプリスタジュサリア、タララリカンダメリカルポーラ、トルズウォラムリヒアリドルカンビティ、アディム、アレリム、パディム、パレビム、アディマリパナマリカルケナネケタ、パジャムウティ、ヤネギナランガマンナンデラララ、ヤナングリン、アンダ、シャワーナテレ、アウアネティメディエルンボディ。パルマン、パルマティア、ミギパーカラ、ナリパーカラ、パティティエグライ。ミ、ムルガン、マイルワンテレ、アラララ、アビアビアビアビエ、ムルガン、アルカム。イントリー、イプリアラーム、ナムズ、デヨメンバーズ、システムダイル、イプリパタイルプ、アラワン。インデイルピナレ、トドドウォラムリヒア、ドドルガンディテ、アディム、アラリム、パディム、パレビム、コディルム、ペレイム、コンダディブラディエンム、パリエアイ、レコディナコロド、コロド、プリチルのチンガ、ブダーズ、ニガイプリチアンアウトバカシャブド、アイマリエ、アンダ、レコロドン、プリチアブダーズ、ムタルン、プリチアブダマタ、アランド、コディルン、ペレイム、コンダ、ディブダーズ、パリエアイ、ヤダヤラ、アンディル、
パスマラッタニアリンダーポーレアリミパレオメパスマラッタニングルディングアニエカンジャマラタリチャーウンナアニフォワデフォチナマランボランドロウアナパスマラッタニアブリュウタナアルバルフォイウレパスクルムアルボレイヴィルケインダアンボルダマナディアリパタマタディアブリタイチポーズタイチポーズパスマラッタニパリンダーポアリンダーポーレカシバズカリヒカラランペリヒアハンコレンデアンコラマイメイビディッティープリプタンブルケナンゲタウォダンビアダムルコノアノウォラムバナナアノウォラムナムグトニアルコノイペセリアナマレネグペンマカレルバディバーシートンソルボゼナメナバナナカレニラディニルマディパブダカラナラクノウォンジャマランアルプリチキットマルグレイヤーアルバリキンポムディアルケプラハラマディアルケパディーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーイプリナムポンドポルゼ、ポラザルガナリベレ、エナバナナレ、アレランダ、アレラン、マニアンジャーゴダーヴレ、ヤペンジャーシャーナ、ヤペンジャーラン、バディレ、ジンジャーシー、シューブジャーラン、パニティ、ネティラパタ、サンダナポテ、ヤリアクリエット、センターク、ナラバラ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューケ、ジューサハンペイ、インドン、ウォルトラブルペイ、インドン、ナメプリズム、アルピアシポン、セリピア、イプリラ、マリマスレ、アルミア、アンドン、ワラベリア、ウォンデルケ、トングランゲレ、トングランゲレ、パルパウィル、アティレンドン、ウォニー、ウォニー、ウォニー、バテルグラン、エペプリトグラン、アルダメン、アカリアティマニグラン、イペイ、インディ、コイルポラマン、ペイングラン、アマネヒラン、コイルポラン、ペイングラン、タダス、even パティルパティアワンベイ、アワンパティルパティア、イヴァンベイ。サヨンベイ、エンデタムイチリペ、ナナデウォディンデナアダバパディトレイ、ポナデュアヘアナ、アプリセレベル、シリキンデポルデ、ナマカ、マイヤコダデ、ナダバパディトレイ、ポナデュアヘア、アワンナメヤバロコロ、パディキラノ、アダランメケナンケタ、ウォディペリア、アニアハイチュウノ、アワンマチュウノ。アメソルムボゼ、デカレーフォルムテクンドルファンタナ、ナミニアイテルメアルデナ、ランダンアラムリポン。カレーフォルムタナルダメキ

0: カタンガ、カタナ、カンダ、ヤプリ、タイ、カンダ、パス、ヤランガンダ、ヤプリ、カダリン、パダリン、ウォディブルマ、ウォレ、ナマラ、ミリメンテレ、アンダ、パダリン、ウォルム。ウォルム、ウォルム、アルベル、シリチャーラン、シリプリ、パティカワレコラバル、ナマムディ、カミシリ、アプリメント、カンダ、ポレ、カンダ、パレル、マテカンダ、カンダ、ヤプリ、リコモ、アルボラワ。カタマナメン、カダリン、パダリン、マトデイヴァムカナビルムネアディーンのマリウォルディヴァテネキムズンのディヴァテネキヴァンアングランナーウォルディヴァパトコリンユボロパトコリンユボロウォルディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンディヴァンウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウォリウアメリカの人たちは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、やっぱパターンのコレ。いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、アジアルナ、アチリビジョン、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、イテリギナ、パリウンディパリウンディタナ、ウォルトランディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウンディパリウグルバランアイアルリアペルマイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイプログナーズのカリカルピティ、ワロドウシーズモン、インドランプリパティネタウェア、シュリマインディガダディ、シュリバディエレイ、ピリビニアリアン、エララディポーラ、ムンピンナイ、ムンピンナイ、ムニアリ、インドランケタ、セントコーディティナ、ウィンナポワラ、ピンナポン、ムニン、ピニン、ポハメ、ペルマン、セルロリエ、ピニアリクノ。アディディ、ムンピンジャマイ、ぬらやっぱにいんばるんなわかるさ。ペルマンディテルルルディダン、アザンダバディダバディ、アルカナンピネポーザンポーズ。やりやりのクランボーマット、ジェント。アプリアハピネーセルレ
1: シルマイ、テリバリエネ、ピリヴィネアリアン、エレレレポーラ、ブンディナイ、ブニア、ダティセイ、ヤンブリンドリヒ、ネクネクイエンギ、アンベンアレカレアデポーラレ、アンディングレディア、カレフォランド、ウォルダ、アラヘ、ウォレ、ナンゴランウォンディヒ、インドポリエンドリエンナジルケタ、ウォレウォルポリザ、ウェルセノ、セリズムニア、インドポリエディ、ウェルセノ、アンドメカンボデ、カンマテナヴェルセノ。セリズム、セリズム、セリポリエポナ、ライトランド、ライトライラ、ライトエリア、ムーム、ソーラーガラランド、ウィケ、アパパランガタムリモ、パラテニパムリモ、エナブル、ムーク、ウィケ、ソーラー、ウィケ、ウェルカレ、マテヴェルヴェルカラー、ネエ、ベルン、テレマテン、ダザン、ヴェルング。アドボール、コイル、ポイント、カーデン、ムーク、エラ、ヴェルセイヤ、カンマテマテヴェル、ラファイン、カーデラファイン、ムーカーファウノ、バーワイ、エレン、エレン、エレン、エレン、カンマテンタル。アインドテーラリブン、カンガリコンレヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヴェルン・カンマット・ヴェルシン。アインド・テーラリヴン・カンガリ・コルレ・ヴェルマン・イン・オーク・ウェルディ・ヤラ・フィナー・ヴァンディ・アヤ・ヴァテナー・カーナ・カーレ・ヴァプラザ・カーレ・ヴァプラザ・ナ・ヴェルラ・メルケル・ナディキ・プレジャー・ミレ・ウミリ・ヴェルカ・クーダー・シヴァ・シヴァ・アザ・アンダヴァン・テレザ・アンボー・ネア・アンダヴァン・ディザ・ニキ・イプリ・ウクノム・アイ・イ・イ・ヴォーレ・何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何ポーランドの何パルマニパーティーで、私は何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、何をしているか、

0: バンジャーネイチェイヤー。イプリリクラザン、インダパーサルポ。イプリパーサルポンダザングラザン、ティルバスノンソリジ。パナマラパーサル。インゲルゲタ、インゲルゲタパテゼ。アラムパーバミンナムアリンガイッタルカティ。パタケタタランダパーガ、カイリレ、アナカティルズ。アプリアナダー、ナムセイザン、アルビニー、ナムセイザー、ティーヴニアイ、インディカイテカティ。インディーユーレメドワー、ニコザキ、インディーウォランビンクルス、ポーダー、ラジャー、テルヴァンダー、マレラ、パラダ、ニーヴァンディー、マイヴァルテラ、パラダ、アブリンディー、パーセルニアンチルタン。インディーパーセルクランナー、メドワー、エザー、エザー、ニコノ、ダーランパー、ワメンナム、アリンディー、エッティー、エナマノ、ピッチ、トゥイキリノ。ユプリムディムダ、アルバーカ、カイラムディオムディアゼ、テルヴァンディー、エナナダ、ラジャー、アンディー、The Rendukairo and the Pritikatrikan Sami, Yavana Alikaran. Apria Yerul share, Yerivinayim, Sera, Yerevan, Porul share, Porpurindar, Matu in the Rendukaiti, Wangarva in Ala, Aravana, Kaltamudia, Raja, Yerevan, Porul share, Puria, Puria, Puria, in the Yerul share, Yerivinaya, Katin Ingum Muruha Muruha. As an Alan.今やらん、カランダナマンボディンディプリラン、サンダマーダム、ウリタリタリ、ウローハ、ヤダネン、ウォンディラルパーミン、カラーペーザー、タカリブダミーディ、イデマヤワリアウォルバカム、ウローハイダムウォルバカム、ウローハイダムウォルナ、カンダディカチコンディエコラム、ウォルハミルグレ、タイムディレクランゲ、アダムキア、アダムプリラウンゲレアディ、アダムキア、アダムプリラウンゲレアディ、アダムキア、アダムキア、アダムキア、アラメンランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランアランタンタンパリチャリウンド、アルクバラキンユリトウカンデパン。カディビダムイリアンデカディビアンデシャムイリアディルフェルマイイアンエパラスウダブンアプリソルムアルランアルベラマインギブラタンシーマン。パティアヤー、コイルコイルポイトガレ。アラワンデミリラ、ワンデミリラ。イレイ、イレイ、イレイ。ソルダメ、アヨギン。ナムバメ、ムトアル。アレン、エレン、エブリ。アディルフェルマイアイアンイパラスウダブンタパミダムプリタジサリアタララディカンダメディカジポールイテネエルパティクリラザーパナマニングランテロナマリアンアンビティクロウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウアンダサメンダムキンダサメンダムキングラララグディ、イプリアラブティティ、ヤナモン、デヨミンダウォルシタティ、イムパレチャンダム、サリアパ、ナマカナマリアルグダム、アナマン、アマンディアディカムナムセンディアンジュアザン、ウォディアカデミ、アパザナムディヴェニーニーカムペルム、ヤナウォルディパティクワンディティメ、アンダウォルディパティクワンディカランナミ、チュルグライファ、イブアルカリタワーアラーム、イブリエネトウム、タパミタムプリスタジュサリアタララゼカンダメリガルポーラトルズウォラムウリアルドルカンビティアディムアレリムパディムパレディムアディマリパナマリクロウキャナゲタパンジャムウティヤネギナーランガマンナンデラララララヤナングリングアンダアンダアンダアンダシャワーナプレアアアアネティメディエルンボディパルマン、パルマティン、ミギパカラ、ナリパカラ、パティティエグラン。ムルガン、マイルワンテレ、アララ、アピアピアピアピア、ムルガン、アルカム。イントリー、イプリアラーム、ナムズ、デヨメンバーズ、システムンダイル、ウルキー、イプリパタイル、イルピナレ、トドドウォラムリ、アリウォルガンビテ、アリウム、アラリウム、パリウム、パレリウム、コディウム、ペレイム、コンダ、ディブラ、ディエンム、パリエアイ、レコディナコロド、コロド、プリチルのチンガ、ブダザ、ニガプリチルのバカシャブロン。アイマリエ、アンダ、レコロドン、プリチルのブダザ、ムタルン、プリチルのバダマタ。アランド、コディルン、ペレイム、コンダ、ディブダザ、パリエアイ、ヤダヤラ、アンディル、
1: パスマラッタニアリンダーポーレアルミ、パレオビ、パスマラッタニングル、ニゲアニエ、カンジャマラッタリチャー、ウンナアニポワデ、ポチェナマランボランドロ。アナパスマラッタニアブリプレゼント、タタナアルバルポイウレ、パスクルンボル。アルボレイヴェルケ、インダアンボルダマナデ、アリパタマタディアブリタイチポール。パスマラッタアニパリンダーポアリンダーポーレカシバデカリヒカラランペリヒアハンコレンデアンホラマイメイビディッティープリプタンブルケナンゲタウォダンビアランウォルコノアンホラマノアンホラマノトニアルコノイペセリアンナマレネグペンマカレルバディバシトンソルボデナメナバノカレニラディミルマディパプタカラララコノウォンジャマランアルプリチリクルマルケパリエラやるで、うん、無理やるで、アブリナ、ポチンアルト。んで、ボランティアのアルカノホラマーガノ。アルカナパマーレ、えニギラモンデ、グリプレゼンのランバルゲ。アプリ、ボランボー、ウディポ、アノホラマーノ。ニーネア、アルカネ、ムディアル、ムディアル、アラボランボー、ゴトレケノ。アンダアノホラマイ、メイビディティ。サハンペイエンヌムティエンディタムイチリペイプリナムポンドポルゼウォラザルナリベレエンアバナナレアレランダアレラマニアンジャラゴダアブレヤペエンジェリシャナエプロジェラアンバディエンジェリシェシュボジェランパニティネティラパタサンダナポテエリアクリエットセンティナルバルウィチリエマシェナムカンナドクズエンダイピシカティエレインダーゲンダダマンペイダ、ペイ、マンションラ、ペイダ、アプリパターン、マカラワロン、サハン、ペイ、エンドン、ウォルトアプリナルベル、ペイン、キューマン、ナメプリズム、アルティリピアシポン、セリピアン、プリラ、マルリマスプレ、アルミア、アンドン、ワラベリア、ウンデルケ、トングランゲレ、トングランゲレ、パパウィル、アテレンドン、ウォニー、ウォニー、バテルグラン、エプリトングランベルグラン。アルダメンアカリアティマニカラン、ペイ、エンデ、コイルポラマ、アワネ、ペイングラン、アワネ、エランコイルポラマ、ペイングラン、サダーソー、イヴァンパティルプリアワンベイ、アワンパティルプリアワンベイ。サヨンベイ、エンデタムマキリペ、ナナデウォディンデナアダバパリトレイ、ポーナデュアヘアナ、アプリセレベル、シリキンデポルディ、ナマカ、マイヤコダディ、ナアダバパリトレイ、ポーナデュアヘアアワンナメヤバロコロ、パリキラノ、アダランマケナンケタ、ウォルペリアニアハイチューノ、アワンマチューノ、アニラ、アワンソルムボゼ、デカレラポロマテキンドルファンタナ、ナミニアイテルミアルメナ、ランダンガラムリポン。カレラポロマテキンドルファンタナ、ランダンガラムリポン。

0: カタラングラ、カタラナ、カンダラ、ヤプリ、タイ、カンダラ、パス、ヤランガンダラ、ヤプリ、カダリン、パダリン、ウォディバルマ、ウォレ、ナマラ、ミリマテレ、アンダ、パダリン、ウォディバルマ、ウォレ、ウォディバルマ、アルベル、シリチャーラム、シリパリペティカワレコラブル、ナムディカネミシン、アプリマン、カンダラ、ポレ、カンダラ、パパリウ、マテカンダラ、カンダラ、ヤプリリリコモ、アディボラマ、カタマナメナ、カダリン、パダリン、マトーディーヴァンカナビルムニネヤーディーンのマリウォルディーヴァンニックボディーヴァンニックヴァンアングランナーウォルディーパトコリンユボド、パトコリンユボド。なので、このポーズはサープルのようなものです。サープルのようなものです。サープルのようなものです。サープルのようなものです。サープルのようなものです。サープルのようなものです。オリオリのガンマーク。And you wonder a patrum body in under patram and that, ah, I don't know. You are not yet, you are not yet. You are not yet. Or they call it in Okanda, what I have a patrakan, Apathaning Jikala, Lenny Jinger, then a follower Mutaman Jinger. You know, for another day, I put a little. You exercise that, exercise it. I do a Kalayat, I have a little. One of the letters would be there. Yeah, I'm a sort of money. But I'm the letter. That's the man. What is it? Serious. Serious. I am for our. I don't know. I'm a TV maker. Like a serious. And I'm going to get in a little bit. I'm going to get in a little bit. I'm going to get in a little bit.私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちあのパティーパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーのパティーナーフォンボハーでプレゼントは、今日のプリケアのプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプアルバナーヘルンダルリアペルミー、シルマインディガダディ、アダナシナダカダネ、ナダペルサカダネ、エブリ、ナニオダウンセイリン、シワーヘンアマイアナペティン、プログルナーズのカリケプティ、アブロドウセイザモン、エンドランペルミパティネタウェア、シルマインディガダディ、シルバディエレイ、ピリビネアリアン、エレラディポーラ、ムンピンナイ。ムンピンナイムニアリンゲタセンターコーンのティナー、ウィンナポワラセンナポン、ムニンピニンポハメ、フェルマンセルロリエピネルクノ。アジディ、ノンディンギャメイ、ノーレイアパニー、インバーロムナブパセル。フェルマンディテルロリザン、アザンダバリザン、バリアルキャンピネポーザン、ポーズ。ウェルユーズのプロンボーマット、ウィンド。アプリアハピネーセレフィリヴァリエネフィリヴィネエリアネレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
1: エンブルインドリヒ、ネクネクイエンギ、アンベンアーレカレアデフォルエア、アンブングルディエ、カレフォルンドウォルダ、アラヘ、ウォルエア。ナンゴーランウォンディーヒー、インドファインドポリルエナジンゲタ、ウォレーウォルポリザンヴェラシノ。セリズムニエ、アインドポリルエディヴェラシノ、アンドヴァネカンボデ、カンドマティザンヴェラシノ。セリズムニエ、セリズムニエ、セリポリトルポナ、ライトラムのポリラ、ライトラエリア、ムーク、ショーラーガラランディケ、アパパランガタムリモ、パラテニバグリモ、エナブルノ、ムークルクリケル、ショーラー、ウィケル、ラオカレ、マテヴェリヴェルカラーネ、ベルン、テレマテンダザンヴェランド。アドボール、コイルポンドボルデ、カーデン、ムーク、エラヴェラシエ、カンドマテマザブル、イザラファイン、カーデラファイン、ムーカファウノ、バーワイ、エレエレエレエレエレエレエレエレエレエレエレエレアインドペーラリブン、カンガリコンレーイズラファインナンパーアプリザニテレパルテパペアプリザニアンアラジャーパーガノンテレパルテパペンスウナダンアラジャーダーランガランアンアラテレパルトロテレパルマークボディアライズンダーシーダーブルグルグルタスワラビタウンアカイラブルダーブリリルアイボルコイルポネンアブナンウェルン・カンマット・ヴェルシン。アインド・テーラリウム・カンガリ・コルレ・フェルマン・イン・オーク・ウェルヴィ。ヤー・フィナー・ウェンデ。アヤー・イン・ファテナー・カーナ・カーレ・オルプラ。カーレ・ブラプラザナ、ヴェルラム・エルティ・ナディキ・プレジャー・ミレ。ウミリ・ウェルクダー・シヴァ・シヴァ・アラ・アンダム・テレランボ。ネア・アンダム・ディザニキ。イプリ・ウクノム。アイ、イズ・ウォーレ。なんぼうらん、うんり、ばてら、なんぼうらんなら、で、めいわいかん、むくちゅうんがるんだ、いんだ、うんぼう、よぎみら、でんた、やらんちゅうんが。あな、あんだ、いんだ、ぽりぐるみ、ぽんで、あんだ、にぽるぐるし、うんだ、なんぼうらん、なら、ぽうらんが。なら、やら、せいやのも、せいや、あだな、なんぼうらん、うんり、なだ、やんだらち、うらい、たどまり、うろう、もん、せり、ぱ、いだ、めいぱで、なり、なわ、あれ、むけ。パーティーバリエンドスミニーラーのポーズのマクウラーのポーズのジュリーティーバリエアアカプラソロムディアルタレタブリナーズテレクトシヴァナヴァンヤンシンダユルニンダアダナアルシヴァナヴァンヤンシンダユルニンダアダナアルアナボーズウォンドゥンベルファイルアレゼンディティファイルアレゼンディングシヴァナヴァンいいかな?やんしんたなよ。みんらだなよ。やんだなごとごるまな。てきやだと。てきや。てきんかいらぶらい。

0: ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あアラセポティアムディポティヤーセンガルティガムンダーセンリブレディヤーナーラセンリブレディヤーナーヤーナーペアラセンアルタンヤーナーアラセポティアムディポティビリセーサランアビジラポティビリナーナーバーサニーナーマンポリンディアティルバディアナーマンポリンティルバディアコロンサミルアルミアンラーメンディリンファーアディエルトム、フングマラ、カーサー、ティア、トンド、アディエルトム、ミンダル、カディナ、ワサニ、ワサニ、ポルンディア、ナルマン、ポルンディア、セルディア、ムロプロマンディ、セルディア、ランプリア。アイエム、インゲーム、ベレイセー、サランアディ、ゲラ、ポッティ、ベディ、ポッティ、アディナ、ベディ、ベディナ、ベルプリトン、ヤンナ、ベルプリトン、スダンダム。キャバルレレ、ウンドミラー、アンダーナバトル、カトクントンで、インダーンマーウィー、インダーウォランブムレレレ、ムランクルト、サカランレメキ、ウンダイキ、イデンワイラー、ヒアナテクルト、ヤナムズンダウォランエ、インダウォランエイミテ、タンティルディレ、アギクルグラン。アポ、モデル、カトンダネレイ、アナバトル、アパランダウォランボール、カトンダネレイ、イディブティ、ヤナトル、カトンダネレイ。アパ、マアナバトル、アンマーウィー、ヤナテラクンディ、ネルトラ、エレベルプティグラン。アプリベルプリティングダウンアンプリマン。ベリポティ、ウィマラ、ポティ、ウィマラン、マラミラダウン。アディポティ、アディナ、アワンダン、ムナワクム、ムナワナヘルカラ。アディウィポティ、ダディポティ、ダディナメティムレ。アンマーカラン、セレブンディアム、ピコルトゥヴィルダウン。アンマーカラン、アンポインゲポイナ、ナマケナ、ゲディ、カルフィルナ、ヴィルヴィルダウン、ディ。もちろん。アイエイ、ゲリエイ、ポッティ、カニエイ、ポッティ、ナディセイ、サンジャレ、ナンバー、ポッティ、アワン、ダンゲン、ディレクラン、アブ、ダンゲン、ディレクラン、ペルマン、ウダイアイ、ポッティ、エナウダイアイ、インダーンマー、カレーラン、アディメアハウダイアイ、アブダッサン、ロウダイナ、エンドウォーハテウダイアン、ソロプラザ、ウォーハインディングポーズ、ダーンマーワイアディアレーラン、タン、セルバディキュウダイアイ、ポッティ。ウダイアイポッティ、ウナレポッティ、カダイエン、アディメイ、カンダイポッティ、カダイエン、カンニキュラ、ナバティクルレ、カダシアナ、ヤネユミアディメイコンダイ、インドフルグラス。アイアポッティ、アニメイポッティ、アイアポッティングボディ、プロソラ、アイエナ、ビアポ、アイビアパーハントラピ。パイユナ、ナンガランティブン、ムノルトゥルンダバライブス、アイユナ、ナンダン、ムノルマ、マポジューズンダ、ムノルアンドクルエンダボディ、インダマリバン、インダマラアンゲレティラマイマイタネ、そう、ヤス、ジャムティア、ノリアノランダ、アンゲレナノジンダ、インタニア、タマリエンドランダ、アマル、アンガイユナ、ビアプ。ビアポンナ、ビアテグポラー、ヘルテンダポン。ヤネビアテグポン、ウメンヤカレー、ヤナナビソロミケティナ、アルトゼネルゼ、アイヤー、ポッティ、アルトゼ、アニウエン、ウェルゼナリブラン、ヤナノロノ。レナベラ、ヤナジュブラン、アポ、アノワー、ウルグラン、アイビアポ、ヤネビアポ、アンダパゼリン、ウンダイピラカム。
1: Om Namah Shivay Shaivam.org Vanoli Neyargale Nam Thalathil Audio Thogupugalin Alavu Naalukku Naal Adhigarithuk Kondirukkindrathu Ippozhudhu 25,000-kkum Merpatta Audio Thogupugal Kondullom Avaiyellam Nam Vanoli Neyargalukku Payanpadum Vannam Nigalchigalai Maatriyamaithullom Thirumurai Isai Matrum Thirumurai Chorpozhivugal Thiruneriya Thamizhosaiyilum Tattuva Chorpozhivugal Matrum Periyapurana Chorpozhivugal Shivathathvathilum Thamizhallada Piramozhi Nigalchigal Shaivalahariyilum Olivarappagum இதனால் ஏற்படும் நிகழ்ச்சி நேர மாற்றங்கள் அன்பு கொண்டு பொறுமையுடன் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறோம். உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்களையும் நம் வானொலி கேட்டு பயன்பெறுமாறு ஊக்குவிக்க வேண்டுகிறோம். ஓம் நம சிவாய்.
2: ஓம் நம சிவாய். சைவம்.org இன் ஆன்மீக நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் இப்பொழுது கேட்க இருப்பது திருமுறை இசை. வழங்குபவர் சிவத்திரு. காயத்ரி வீரநாராயணன் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் நம சிவாய்.